ستنام کرتا پورکھ نر پاؤ نر ویر اکال مورت اجنی سیتم گر پرساد جپ آد سچ جوگ آد سچ خیتی سچ نانک خوشی پی سچ میں تان دیوان تو ہے میرے سوامی میں تجھے آگے ارداس میں پور تھا کی جس پہ کروں بینتی میرا دکھ سکھ تجھ کی پاس

پانچ سنگھ صاحبان نے سنبھال لیے کہ ہوں تسی پورن طور سے انہوں سہیوگ دینا ہے. کتنی محرض کر دیں پورن طور سے. میں یہ بھی عرض کرا تھی کہ پنج سنگھ صاحبان بھی آخر منوکھ نے انسان نے کسی تھان بھول ہوں دکھائی دے گئے کہ حلیمی کے جذبے برادرانہ جذبے گل کرو ایک ہی کہ ٹوٹ کے پاؤ تو سیما دے اور کوڑے لفظوں پیش آؤ یہ سلسلہ نہیں چاہیے. اتنی میرج کر دیا. پھر یہ بھی نہیں وہ لیڈر ٹھیک ہے وہ نہیں ٹھیک وہ ٹھیک ہے وہ نہیں ٹھیک اتنے تھی پاڑ داڑ کرتے جاؤ اور پڑھن والے اتنے سینکڑے آئے ہوئے نے اسپیشل پیڑ جنہوں کا کام ہی نہیں ہے دندا ہی ہے. راجنیتی دا ایک گن ہے شام دام دنڈ بےد پاؤ پرا نو پرا نال توڑو وچ پاڑے پاؤ. راجنیتی دا ایک گڑ ہے تے سب جمع کرنی بےد پائے. ہوں تو میں اتنی عرض ضرور کراں کہ فلانے دے نام دا اکالی دل فلانے دے نام دا اکالی دل یہ سارے نام ہٹا کے بس صرف اکالی دل کیونکہ پھر بھی پاڑا پینا ہے تے بےد بہ رہنا ہے اور تاں گل سمجھ دے چاہے گی کہ واقعی ایک تا ہے ورنہ راجنیتک سفل ہو گئے بے ٹکڑے ٹکڑے کیتا. سکھ کھما کرنے کدھر کدھر میں دیکھتا ٹوٹے ہوئے نے پاٹے ہوئے نے اور راجنیتی نے پاڑیا ہے اور یہ چاریں گر موجودہ راجنیتی نے ورتے نے. اتنی مرض کرنے کدھر کدھر وہ شرم پے نے کیونکہ مینوں بھی کچھ چنگے چنگے پرتشٹت بندے آ کے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے گئے جی تھی کتھا واچ گربانی کی کتھا کرتے ہو کہ تھی کہڑے پٹھے پاسے پی گئے. تو میں کہ جس پاس میں پیا یہ کیا پٹھا پاسا جانا کتنے ہے پہلے میں دس دے کہ منزل مقصود کی ہے یہ ٹھکانا کی ہے. جو کچھ میں کہہ رہا اتنا ہی ہے نا کہ قوم نو اپنا حق ملے قوم تے تشدد ہویا ظلم ہویا قوم نال بے انصافی ہوئی ہے کہ یہی کچھ میں کہہ رہا نہیں جی نہیں تسی کتھا ہی کرتے رہو جی وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. تو میں انہوں نے کہہ دیتا میں کہ تسی چانک کا پہلا گر ورت رہے ہو یہ نہیں چلے گا میرے تک شام شرم پہ جاؤ ہاتھ جوڑ کے گل کرو حلیمی نال پیش آؤ. تو دوسرا چانک نے راجنیتی کا گن دسیا ہے میں پھر عرض کراں دام تو مینو ڈر ہے کیونکہ اج تک دام دے ہیٹھ کئی دکھتے رہے بڑے بڑے دکھتے رہے تو نوٹوں کے تھبے نہ راجنیتکوں کو بتھیرے نے بڑا سلسلہ یہاں کوئی کمی ہے یہاں لکھان کے ڈھیر اگوں لا لینے اور اج تک راجنیتک دکھتے رہے ہیں. تو میں بابا دیپ سنگھ دے اس استھان سے بیٹھ کے تھوڑا جہا مان کرتا تھا کہ مان میں چوٹ نہ لگے کہ پنچ سنگھ صاحبان بھاوے لکھان پتی تے نہیں تے لمبی چوڑی انہوں کی کوئی جائیداد نہیں ہے کوئی ایسی گل نہیں ہے پر مینو امید ہے کہ یہ سنگھ صاحبان اگر دو لوگوں کی دولت بھی انہوں کے قدموں چ رکھ دیتی گئی نہیں بکن گے. دربار صاحب اکال تخت کی مان مریادا بنا کے رکھ گے مینو پورا بھروسہ ہے پورا یقین ہے. راجنیتی کا یہ گن ہے گڑ ہے کہ دام نال خریدو کیونکہ میں اس واسطے وچار مینو پوری کے رستے چ دو تین بندے جس ڈنگ کے مینو ملے تو جس ڈنگ کی انہوں نے گل کی تھی اور یہ گل دلی تو ہی آرمب ہوئی ہے میرے نال میں تھی کہڑے پٹھے پاسے پی گئے میں انہوں نے یہ کہہ دیتا میں کہ تھی دو گر میرے سامنے ورت لے تیجا بھی ور کے دیکھ لینا کوئی سزا دینی ہے تو سزا دے دینا. وہ بھی پھر مینوں پتا چل گیا رات نو بھی تھوانوں گینی جی اریسٹ کر آ رہے ہیں. میں کہ چلو انج صحیح ہوں تیجا گر ورت دے پینا دو تے ورت لے انہوں نے میں ان کدھر نہ سمجھنا کوئی اپنی بہادری یا اپنی ایمانداری تھوڑے سامنے ظاہر کر رہا اس واسطے کہہ رہے ہیں کہ تھی ہر ایک نے ساودھان ہونا ہے. یہ چار راجنیتی کے گر نے راجنیتک لوگ اپنا دینا ہے شام شرنی پہ جاؤ ہاتھ جوڑ کے گل کرو اپما کرو مہما گائن کرو قابو کر لو دام جھولی کچھ پیسے سٹ دو کچھ روپئے دے دو کچھ نوٹ

ਵਜਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਜੋਕਾ ਜੋ ਜਜ਼ਬਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਉਮੜਿਆ ਹੈ ਉਛਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੇ ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਖੈਰ ਤੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਜੋ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਕ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੰਗੀ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਗੀ ਤਰਜ਼ ਨਾਲ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਇਤਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਰਦੇ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਮਰੇ ਹੋਏ ਸਾਧੂ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਨ ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸਾਧੂਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭੋਰਿਆਂ ਚ ਬੈਠੇ, ਕੰਦਰਾਂ ਚ ਬੈਠੇ, ਗੁਫਾਵਾਂ ਚ ਬੈਠੇ, ਦੂਣੇ ਤਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਮਾਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਧੂੜ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ, ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਨ, ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਨੇ, ਭਰਮਾਰ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਗੈਰਤ ਤੇ ਬੇਅਣਖ ਸਨ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਸਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਖੋਲਾਂਗਾ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਉਂਦੀ, ਔਰ ਕਿਸ ਦੀ ਆਉਂਦੀ? ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ ਤਾਂ ਦਰ ਗਏ ਬੈਸ, ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਦੀ ਕਰੋਗੇ? ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਭਾਵ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਖੋਲਾਂਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਤੋ ਜੰਗੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਤਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਜਣਾ ਖਣਾ ਇਸਦੀ ਪੱਗ ਹੀ ਲਾ ਛੱਡੇ, ਜਣਾ ਖਣਾ ਚੌਕ ਦੇ ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1.5 ਕਰੋੜ, ਚਲੋ 1.5 ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੋ ਸਿੱਖ ਰੇਲ ਦੇ ਡੱਬੇ ਚ ਬੈਠਣ, ਸਾਰੇ ਘੂਰ ਘੂਰ ਕੇ ਵੇਖਦੇ, ਸਾਰੇ ਸਹਿਮ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟਹਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਗੱਡੀ ਆਉਣੇ ਚ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦੇਰ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਕਲੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤੀ ਤੋਂ ਰਹੇਗੀ ਨਾ ਅੱਜ? ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ, ਆਪ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜੋ ਟਹਿਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਟਹਿਲਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਇੰਨੇ ਡਰ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਨੇ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ, ਇੰਨੇ ਔਖੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਿਲੋਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਦਾ ਇਤਨਾ ਭੈ, ਇਤਨਾ ਡਰ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਖੌਫ, ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਧੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਰੂਪ ਹੀ ਐਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਖੌਫ, ਅਜੇ ਵੀ ਭੈ। ਔਰ ਤਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 100-100 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਲਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਲਮਕਾਵਾਂ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਜੰਗੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਭਿਆਗੜੇ ਦੀ ਵਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਲੋਕ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਥਮ ਜੋ ਸਲੋਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਇਹ ਆਪ ਸਰਵਨ ਕਰੋ, ਸਿਲਸਿਲਾਵਾਰ ਅਰਥ ਤੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਹੈ, 2 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਲੈ ਲਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਏਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਹੈ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸੱਤ ਹੈ। ਉਸ ਇੱਕ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ?
وہ انکار ہے، وہ ایک کی ہے وہ ست ہے، وہ ایک کی ہے مول منتر دے اس منگلا چرن دے پورے مول منتر دے ساری وضاحت کر دیتی، وہ جو ایک ہے وہ اوہنکار ہے، وہ جو ایک ہے وہ ست ہے، وہ جو ایک ہے وہ نام والا ہے ہستی والا ہے، وہ جو ایک ہے وہ کرت نہیں ہے کرتا ہے، اور وہ جو ایک ہے وہ ایسا کرتا ہے کہ اپنی کرت دے پورے ہویا ہے ویاپک ہے، اگوں پھر اس دے گن نے وہ پہ تو رہت ویر تو رہت ہے، یہ ساری وضاحت اس ایک دی، اس ایک دا ہی سارا وستار ہے، وہ ایک کی ہے، وہ ایک ویکتی نے ایک ایسی شکتی ہے جو اوہنکار ہے، تو اوہنکار دا مطلب اتپتی کرن والا پالنا کرن والا ناس کرن والا، تین شبدوں دا جوڑ ہے اکار اوکار مکار بھاو اوہنکار، یہ وضاحت میں کافی دفعہ تھوڑے سامنے کر چکے ہیں کیونکہ کئی دفعہ منگلا چرن آ جاندہ ہے، کہہ نہ سکے کو توں قد کا تھتوار نہ جوگی جانے رت ماو نہ کوئی جا کر تاثر ٹیکو سہجے آپے جانے سوئی، صاحب کہندے نے سرشٹی بھی انا دی یہ دا بھی یاد نہیں لبدا کدوں دی ہے کسے نوں کی پتا، تے جد کرت بارے نہیں پتا تے کرتے بارے کون اندازہ لاوے، انا دی ست تو مراد ستی سدی بھی ہمیشہ انا دی، ست تو مراد پورن، تے ہن پورن دے کی ارتھ کرو گے، پورن دے ارتھ اے ہی نے جدا سلسلہ لبے ہی نہ کتھوں شروع ہوندا ہے تے کتھے ختم ہوندا ہے، کوئی نہ جانے تیرا کیتا کے وڑے چیڑا، پورن دا اتنا ہی مطلب ہے، پورن اگر سیما دے چ ہے وہ پورن نہیں ہے، پورن جو ناپ تول دے چ آ گیا ہے وہ پورن نہیں ہے، پورن او جدا نہیں پتا چلتا کتھوں شروع ہوندا ہے کتھے ختم ہوندا ہے، وہ جو ایک ہے وہ اوہنکار ہے، اور جو اوہنکار ہے وہ ست ہے، وہ جو ست ہے وہ گرو ہے، وہ ایک چونکہ اوہنکار ہے وہ ایک ست ہے وہ ایک ہی گرو ہے، سمو جگت کھنڈ برہمنڈ نو پریرنا دین والا کون، وہ ایک، ایسے واسطے کلگیدر پادشاہ نے کہہ دیتا آد انت ایک ہے اوتارا سوئی گرو سمجھو ہمار، اپرم پر پار برم پرمیسر نانک گرو ملیا سوئی جی، او گرو ہے کہندے نے ساگر دے جد اچھال پیدا ہوندا ہے گرمی کر کے تو بدل بن دے نے، ساری دھرتی جڑی خشک ہے انہوں ہرا بھرا کرنا ہے ساگر نہیں کرنا ہے، پر کیویں کرے ساگر بدل بن کے کرتا ہے، پرماتما شبد بن کے کرتا ہے، ساگر بدل بن لے تے بونداں دے راہیں برسدا ہے تے دھرتی نو سرسبز کرتا ہے، او پرماتما شبد دی بوند بنتا ہے تے برسدا ہے تے جیواں دے ہردے چ گیان پیدا ہوندا ہے، اس واسطے شبد پرماتما روپی ساگر دیاں بونداں نے بدل لے، اس شبد نو کڑ دیو تاں گستاخی معاف، گرو انگد پائی لینا نے گرو انگد نہیں نے شبد کر کے گرو انگد نے، اس شبد نو کڑ دیو تاں گستاخی معاف، نتھاویاں دی تھان نمانیاں دے مان گرو امرداس امرو نتھاویں نے گستاخی معاف کرتے ہی ہے، شبد نو کڑ دیو تے شبد کر کے وہ نتھاویاں دی تھان نمانیاں دے مان نے نیوٹیاں دی اوٹ نے، شبد گھر بدلتا رہا، ملہ پہلا ملہ دوجا ملہ تیجا ملہ چوتھا، یہ گھر بدلتے رہے تے پھر جگو جگ اٹل گھر گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج وچ آ کے او گرو براجمان ہو گیا، او بوند براجمان ہو گئے اور سمچے دنیا نو فیض یاب کر رہی ہے سرسبز کر رہی ہے، یہ گل وکھری ہے کہ برکھا تو بنجر زمینا لابھ نہیں اٹھا سکدیاں،
پتھریلی دھرتی لابھ نہیں اٹھا سکتی. جیسے کہ اقبال نے کہہ دیتا سی شمع حق سے جو منور ہو وہ یہ محفل نہ تھی, بارش رحمت ہوئی پر زمیں قابل تھی. تو گرو بدل ہے پر بدل واسطے کی ہے ساگر ہے. ایس واسطے صاحباں دی بانی کہندی آپ نارائن کلا دار جگ میں پرورے, پتے نارائن ہے جو شبد دی کلا دھارن کر کے جگت دے پرویشت ہوندا ہے, جگت تے برسدا ہے, جگت دے تے انج روشنی رہندا ہے. تو او جڑا ایک ہے او ست ہے, او جڑا ایک ہے او اونکار ہے, او جڑا ایک ہے او ست ہے, اور او جڑا ایک ہے او گرو ہے. چاننا دین والا ہے, پرکاش دین والا ہے, گیان دین والا ہے. اور او جڑا ایک ہے او پرساد ہے, دیالو ہے, دیا دی مورتی. ایک تو گل آرمب ہوندی ہے مول منتر دی تے پرساد تے سماپتی ہوندی ہے پورا مول منتر. مول منتر دا پہلا اکھر ایک, اخیرلا پرساد. او جو ایک ہے سربت گنا دا مالک ہے, سربت شکتی دا مالک ہے. او دا وشیش تے مول گن ہے پرساد, دیالو, بخشند. او دیچ کٹھورتا نہیں ہے, او تے سدیوی بخشش کردا ہے. اے گل وکری میں اکھاں بند کر لوا تے سورج دی روشنی نال میرا سمبند ٹوٹ جائے گا, لیکن ادھر یہ مطلب تے نہیں کہ سورج دی روشنی نہیں رہے گی. او تے ہے, سورج دی روشنی تے ہے. اسی طریقے نال میں پٹھ موڑ کے بیٹھ جاواں, میں اس پرم شکتی نو بھلا کے بیٹھ جاواں, او دی بخشش نال میرا سمبند ٹوٹ جائے گا. بخشش تے اس دی ہے, بخشش تے اس دی سدیوی برسری. ستگر سدا دیال ہے بھائی, اے نہیں کہ سویرے دیا کردا تے شامی نہیں, سدا دیا کردا تے سد بخشند ہے. سدیوی جو ہے بخششاں دیندا ہے. تو او ایک ہے, او اونکار ہے, او ست ہے, او گرو ہے, او پرساد ہے. اے شبد دا وار دا منگلا چرن ہے. اگے آپ سرون کرو. ہاں جی, کاوی رچنا جڑی ہے انہوں سلوک آکھدے نے. کاوی رچنا گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دے جڑے نے دوہرے سلوک اور چھند پدے منگل, اے کاوی شیلی ہے باقاعدہ. جویں اردو دے وچ غزل ہے, نظم ہے, کتہ ہے, ربائی ہے, اس طرح گربانی جڑی کاوی شیلی ہے سلوک نے, دوہے نے اور سوئیے نے. بعد اپنا پورن گرمت ساہت دیکھی, وہ کبیتوی ہے گئے نے, سوئیے ہے نا, چھند نے اور طرح طرح دے پدے نے. اے گرو گھر دی کاوی شیلی ہے. تو اے جڑی اگلی کاوی شیلی ہے اس نو سلوک کہندے نے. صاحب گرو امرداس جی مہاراج دا اچارن کیتا ہوا. ہاں جی,